tātou e te istanga te kuku airen. Nē, te ia tumu rākou, I rutu I te kateri ianga, te ka marma ianga e tāndina, karangani e nipukane sae, koko e te ia tumu rākou. Akaro koto iria. Tipu I eria te tumu rākou kero riria, e ia kapoto to tātou tūtu iria, kua riru mai a nipukane sa, me te manurai. Nē, kua kai a nipukane sa I te matie. Te ia tumu rākou ora ia. Tōna tāma tītei. Ako e, mua tangana, irinaki e ia I te atua oi o tāniera. I te akakitenga kai ki ai e tāna mua mua ea norunga I te tiki. E, tia o kia karitubu, inaro e ia, kua ua kerai te mea. Kua ua kerai. Tia I re te itubu ki ai e re te utaeke. No tōna tua ki patu e ia tia tiki e te utaeke a. Yo tiri tia tia kari o magira. No to o tu a ka parau to o tu a ka memea. Tia te ka tupu ki a koe. E ati tupu ire te utai kiri. Kua rilo te riki nepu kane sa ea. E manu. E kaitu matie. E muri a ke te utai kiri. Te taenga te utuata ta te toi oronga. Ke tua ko mo ea kirunga. Ke rilo ko mo ea. E tangata tika tikai. E arataki. Aga mata iri te wao tāne re re te kakite ki tō te ni iau. Ia, I te ka ngāti te ianga aia I te ariki oi o tāne ra. Te teke, pēnei, ko koe, ko au te tai. Te ari ni rātou tātou nārtou te tai a oranga. Aga mea mea iru te tō tātou a oranga. Kainangaro te kakite ki tātou kātou tō. Te waini te tuatau kai tātou mea nipu kāne sarai. E meta kia nipu kāne sa. Kare ai e mate I muake. Ka tu ai e I e kirunga kākariru ai e ia e wa a koperepere. Me kare e wa ai te kakite ki tō te ni au. Kia irina ki te kāto tō te ni au. I te ariki o tāniara. Tu pene ātera. Mōmui ai e te tiki. Yoti, tietai me. Mōmui ai e tumu rākau. Koe te tumu rākau? Koe ia tikai. Akara koto iria. Riro ma ia iria ia e manu, e kai matie. O akatū ia ma ia, akauki ia ma ia ki tōna tūtanga ta tikai. Koe riro ma ia ia e wa a koperepere tikai no te atua. E a te tumu, kua oranga ai e tōna oranga. Ke ai, ke te atua, tāi tā tāniara I irinaki. Te utaeke, tāku pachianga na tātou katoto. Oranga I tō tātou oranga, I tō tātou atu kia Jesu Mesia. Nāna tātou e tautoru. Te atu te aroa ki koutou kātotoa, karawe ko tātou, te atu tātou ki mua.